le na wai fa funga I se fa po pona o tato tala I vai fa nua ma tala I tala o lenga na Britania o le rifo I vai ngā le a wauli o le a sofu waile ne ia sa lusu malua o le masino me lua fil wono